0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozdravio je usvajanje deklaracije Narodne skupštine Republike Srpske o zatvaranju OHR-a, ističući da su poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama ključni za stabilnost i demokratski razvoj. Političko Sarajevo vri, vatru je zapalio bivši američki ambasador u BiH Michael Murphy objavom da je predsjednik SDA Bakir Izetbegović bio spreman za podjelu Bosne i Hercegovine. DNK analizom potvrđeno je da su kod Inđije pronađeni posmrtni ostaci Aleksandra Neškovića Baje, koji je ubijen u pucnjavi na Senjaku 12. maja, potvrdilo je više tužilaštvo u Beogradu. Nešović je likvidiran 12. marta u restoranu 27 na Senjaku, a zbog ovog ubistva uhapšen je i smijenjen načelnik beogradske policije Veselin Milić. Zapad nije osudio teroristički napad na studentski dom i internat u Luganskoj narodnoj republici, a optužuje Rusiju da izvodi napade na civilnu infrastrukturu bez ikakvih dokaza, izjavio je stalni predsjednik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebeznja. Trenutna temperatura u Laktašima je 17 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 31. Slušali ste kratke vijesti.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: 15 minuta do 10 časova je vrijeme kada ćemo preslušati dva sjajna hita, odnosno dva konkurenta za hit dana ovog 27. maja. Prijedlog broj 1 jeste sjajan duet Esme Redžepove i grupe Magazin Dani su bez broja, koji slušamo upravo sada.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova, na početku novog sata želimo vam dobro jutro, vrijeme je za vijesti. Na snagu danas stupa novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim su između ostalog znatno povećane kazne za korištenje mobilnog telefona prilikom vožnje i nevezivanje pojasa. Uvedene su znatne mjere sa ciljem unapređenja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Kazne za korištenje mobilnog telefona, korištenje uređaja, odnosno sredstava kojim se ometa uređaj za mjerenje brzine kretanja vozila, kao i nekorištenje bezbjedonosnog pojasa za vrijeme upravljanja vozilom, iznose u rasponu od 200 do 400 konvertibilnih maraka. Uvodi se i novi prekršaj, obijesna vožnja, koja podrazumijeva da vozač u razmaku

a prigodan vjerski program u džamijama. Kurban Bajram, poznati kao Hadži Bajram, jer se u ovim danima blizu 2 miliona muslimana odvažava na hodočašće u Meku i Medinu, odnosno muslimanska sveta mjesta. Na Bajramsko jutro običaj je da članovi porodice rano ustanu i pripreme se za odlazak u džamiju. Nakon molitve muslimani se međusobno posjećuju i čestitaju praznik. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su na području Laktaša 9 lica i zaplijenili 40 kg kanabisa koji je iz Hrvatske luke Ploče u BiH prevezen u teretnom vozilu koje je koristilo jedno od uhapšenih lica. Akcija pod nazivom Otava izvedena je u koordinaciji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, a navedena lica uhapšena su juče zbog sumnje da su počinila krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenim prometom droge, saopšteno je iz SIPE. Uhapšena lica će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja biti predata u dalju nadležnost tužilaštva BiH. Crna Gora će 5. juna biti domaćin samita Evropske unije Zapadni Balkan 2026, na kom se očekuje dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika. Najavljeno je ovo iz kabineta predsjednika države. Samit će biti održan u Tivtu, a domaćin skupa bit će predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je zajedno sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Kostom uputio poziv liderima Evropske unije i Zapadnog Balkana da se okupe u Crnoj Gori. U Tivtu se očekuje dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika, među kojima su predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, premijer Španije Pedro Sanchez i premijer Italije Giorgia Meloni. Broj potvrđenih slučajeva hantavirusa povezanih sa kruzerom MV Hondius porastao je na 13, dok su 3 osobe preminule, saopštio je danas generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom, dodajući da nije bilo smrtnih slučajeva od 2. maja. On je naveo da je Španija prijavila novi slučaj među putnicima koji su u karantinu, čime je ukupan broj zaraženih povećan na 13, prenosi Reuters. Prema njegovim riječima, od ukupnog broja oboljelih 3 osobe su preminule, a novih smrtnih slučajeva nije bilo od 2. maja, dok se situacija ocjenjuje kao stabilna u ovom trenutku. Što se tiče vremenske prognoze, u nastavku dana sunčano i sve toplije, a u drugom dijelu dana očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Trenutna temperatura u našem gradu jeste 26 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 31 stepen. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: Vijesti, minut dva.
1: Časova. Delegacija Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir borave u Moskvi gdje je počeo Međunarodni forum o bezbjednosti. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su državljanina Crne Gore na graničnom prelazu Ivanica kod Trebinja, za kojim je kantonalno tužilaštvo u Sarajevu raspisalo potjernicu 2019. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u višednevnoj posjeti Kini, rekao je da je predsjednik Xi Jinping tokom njih

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Na početku novog sata želimo vam dobar dan. Lijepo je daleko od doma vidjeti zastavu svoje otadžbine među zastavama državama svijeta i osjetiti poštovanje i čast koji se ukazuju Republici Srpskoj u Rusiji, kazao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac izjavio je Srni da su usvajanjem deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH institucije Republike Srpske još jednom pokazale političku zrelost, nacionalnu odgovornost i demokratski kapacitet. U Nišu, Kraljevu i Novom Sadu uhapšeno je ukupno 26 lica osumnjičenih za poreske prevare, zloupotrebu položaja, prikrivanje i falsifikovanje isprava. Crna Gora će 5. juna biti domaćin samita Evropske unije Zapadni Balkan 2026, na kojem se očekuje dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika, najavljeno je iz kabineta predsjednika države. Ministarstvo zdravlja Italije uvelo je danas za 14 italijanskih gradova upozorenje na vrućinu narandžastog nivoa, dok se za 4 grada sutra predviđa podizanje upozorenja na najviši crveni nivo. 30 stepeni je trenutno u Laktašima, maksimalna dnevna temperatura samo stepen više. Slušali ste kratke vijesti.

0: Prognoza vremena u Republici Srpskoj danas pretežno sunčano, veoma toplo i vruće. Posle podne postepeno na oblačenja na zapadu, koje će uveče i u narednoj noći donijeti kišu, pljuskove sa grmljavinom i širiti se dalje ka jugu i istoku. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 34 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija Laktaši.
2: Get out of the truck and put your hands in the air.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Vladimir Stepić i Miloš Ković.
1: Ako se Dayton bude raspakivao potpuno, onda ni njegovi principi više ne važe i tu Republika Srpska mora da se postavi proaktivno. To znači da se mora onda postaviti pitanje u krajnjoj liniji onog odnosa 49-51%. Mora se postaviti pitanje Brčkog, koji seče Republiku Srpsku.
2: Kada govorimo o prisustvu ujediniteljske ideje u Republici Srpskoj, mislim da nigde u srpskim zemljama nije prisutnija ta ideja nego u Republici Srpskoj. Ideja suvereniteta, slobode, pravo da sami odlučujete o svojoj sudbini. To je aksiom srpske istorije 19. i 20. veka.
0: Zaključeno je da se Republika Srpska nalazi pred složenim izazovima, ali trenutne pozicije joj daju za pravo da može samostalno i pragmatično da vodi svoju politiku.
3: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović boravila je u Prnjavoru gdje joj je uručena povelja počasnog građanina sa zlatnim grbom grada. Povelja je povodom dana grada dodijeljena za značajne rezultate i zalaganje od interesa za grad i širu zajednicu. Cvijanovićeva i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić razgovarali su s rukovodstvom grada Prnjavora i posjetili bioskop Slavica, koji će uskoro nakon više decenija biti ponovo otvoren. Informiše Aleksandar Javorec.
4: Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš izjavio je da je ova lokalna zajednica u proteklih 10 godina imala investicije veće od 40 miliona maraka, od čega je više od 80% obezbjeđeno uz podršku republičkih institucija.
5: I ono što je posebno važno istaći jeste da Prnjavor zadnjih 10 godina se ubrzano razvija, da je to vidljivo zaista na terenu, da je to mjerljivo i rezultatima kako nama iz lokalne zajednice, tako i privrednicima, i ništa od toga ne bi bilo moguće da nije podrške uvijek koja je bila pružena od strane republičkih vlasti.
4: Institucije Republike Srpske će kao i do sada biti na raspolaganju za sve projekte koji su na dobrobit Prnjavora, poručila je Željka Cvijanović.
6: Nastavit ćemo zajedno da radimo. Mi smo ljudi, dakle, koji pripadamo istom timu, znamo šta su potrebe naših građana, znamo da nam treba mirna, stabilna Republika Srpska. Politički mir i stabilnost podrazumijeva da možete se baviti ekonomskim pitanjima ili privredom na ovaj način kako se to ljudi bave ovdje. Ako hoćete da razvijate infrastrukturu, ako hoćete da ulažete škole, školske kapacitete i sve ono što je neophodno, dakle, to je taj jedan ozbiljan pristup koji definitivno pokazuje lokalna vlast u Prnjavoru. Moje obećanje jeste da i u budućem periodu definitivno ćemo tijesno sarađivati.
4: Kod spomenika junacima grada Cvijanovićeva je prisustvovala parastosu i položila vijenac povodom dana gradske organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila. Ovaj spomenik otkriven je na Vidovdan 2014. godine, a na njemu su uklesani likovi 71 borca Vojske Republike Srpske sa područja grada Prnjavora i iz naselja Ratkovac.
3: Na aerodromu Mahovljani kod Banja Luke obilježene su 34 godine od osnivanja vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske. Služen je parasto za poginule pripadnike i položeni vijenci na spomen obilježje. Vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana dali su ogroman doprinos u odbrambeno-otadžbinskom ratu, pripremila Gordana Stanić.
7: Na vojnom aerodromu Mahovljani danas su evocirane uspomene na herojstva sa neba. Piloti Vojske Republike Srpske, osim borbenih letova, tokom odbrambeno-otadžbinskog rata izveli su na hiljade humanitarnih i medicinskih preleta. U svojim letačkim misijama spasili su oko 17.000 života. Cijena slobodnog neba bila je visoka, priča penzionisani pukovnik Duško Ćetković, i dodaje da herojstvo onih koji su stvarali ovu jedinicu nikada ne smiju biti zaboravljeni.
8: Ali jedna od akcija koja je meni ostala u sjećanju jeste prilika koju sam, dobivši naredbu da idem nakon obaranja naših pilota u reonu šipova, kada su dejstvovali po namjenskoj industriji u Federaciji Travniku i Konjicu, oboreni od strane NATO avijacije, gdje su naši piloti oboreni bez ispaljenog metka prema NATO avijaciji, jednostavno su oboreni, a zadatak im je bio da dejstvuju po namjenskoj industriji koja je bila u funkciji tada naoružavanja vojske tadašnje federacije i Hrvatskog vječka odbrane.
7: Jedinice vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane tokom odbrambeno otadžbinskog rata protiv sebe imale su neprijatelje iz takozvane armije BiH, jedinica Hrvatskog vijeća odbrane i NATO pakta. Da su ovi ljudi činili čuda u nemogućim uslovima, podsjeća i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
9: Oni su bukvalno imali ispred sebe, rekao bi iznad sebe, neprijatelja koji je bio hiljadu puta jači. U tom periodu poletjeti ili sa zemlje sistema protivvazdušne odbrane djelovati na neprijatelja bilo je ravno znati odmah da ćeš poginuti.
7: 34 godine kasnije poslata je jasna poruka. Sjećanje na heroje neba obaveza je koja garantuje očuvanje mira i dostojanstva Republike Srpske.
3: Od danas su na snazi izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje i nevezivanje pojasa znatno su povećane, a uveden je i novi prekršaj, objesna vožnja za koju su predviđene novčane kazne i do 3000 maraka. Opširnije u prilogu Mirjana Grabiš.
10: Izmjene zakona donose strožije kazne za nesavjesne vozače. Građani uglavnom podržavaju pooštravanje kazni u saobraćaju, smatrajući da su neodgovorni vozači jedan od najvećih problema na putevima.
11: Trebamo raditi na tome na putevima i na ulicama i agencije za bezbjednost saobraćaja, pješački prelazi, arhitektura, vidljivost pored ceste i tako dalje.
12: Mislim da je došlo vrijeme da se ljudi počnu pridržavati zakona.
10: Izmjenama zakona uveden je novi prekršaj, objesna vožnja. Po tim se podrazumijeva znatno prekoračenje dozvoljene brzine, nepropisno preticanje preko pune linije, ali i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola iznad 1,5 promila ili narkotika. Za objesnu vožnju predviđene su novčane kazne od 2 do 3000 maraka, zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci, 2 kaznena boda kao i mogućnost trajnog oduzimanja vozila, ističe Milija Radović iz Agencije za bezbjedno saobraćaja Republike Srpske.
13: Dakle, ako u naselju 50 km na čas, pa vi vozite 90 i nešto, znači doćete pod udar ovog zakona, ali isto tako ako vozite u zoni škole gdje je ograničenje 30, a vi vozite preko 70, i to je onda takozvana objesna vožnja.
10: Kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nekorištenje sigurnosnog pojasa kao i upotrebu uređaja koje ometaju rad radara za mjerenje brzine sada iznose od 200 do 400 maraka. Saobraćajni inženjer i dekan Univerziteta Peiron Danislav Drašković kaže da su izmjene uvedene s ciljem povećanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.
14: Uvijek je radnja uzrok. Predzor radnju skretanja, ali nije se mogao uvjeriti da je bezbjedno može izvršiti radnju predsjanja i slično. I imamo taj indikator koji se zove alkohol, koji nije uzrok, ali utječe na stanje vozača i produkciju te greške.
10: S druge strane, stručnjak za saobraćaj Milenko Jaćimović smatra da se stalnim povećavanjem kazni ne može dugoročno unaprijediti bezbjednost u saobraćaju, te da je potrebna šira kombinacija preventivnih mjera i edukacije.
15: To su 9. povećanje represivnih mjera, stanje bezbjednosti saobraćaja je potpuno isto, možda negdje neke godine i gore. Moramo tražiti i neke nove metode kako će se uticati na vozača da ne čini saobraćajne prekršaje.
10: Iz MUP-a Srpske najavljuju pojačane kontrole u saobraćaju, posebno kada je riječ o prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i korišćenju mobilnog telefona tokom vožnje.
3: Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su u Republičkom javnom tužilaštvu predali 8 lica uhapšenih u okviru operativne akcije Cilj.
16: U saopštenju se navodi da na osnovu do sada prikupljenih dokaza postoje osnovi sumnje da je na desetine lica na ovaj način steklo pravo na upravljanje motornim vozilom i da je među njima bilo i lica koja na području drugih opština i ispitnih komisija nisu ispunjavala ni opšte zdravstvene uslove za vozača, niti posjedovala potrebna znanja iz oblasti saobraćajnih propisa, dok za neke postoji sumnja da su i nepismena.
3: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministarstvo poljoprivrede isplatilo je u maju sve subvencije i davanja poljoprivrednicima, što je više od 130 miliona maraka od početka godine. Najavljeni su i novi projekti sa Svjetskom bankom i nabavka Belarus traktora. Nasuprot tome, iz agrarnog budžeta Bijeljine nijedna marka za prošlu godinu nije isplaćena poljoprivrednicima. Gradim za prošlu godinu duguje 2,7 miliona maraka. Izvještava Lidija Bešlić.
17: Vlada Republike Srpske najavljuje ukupno 290 miliona maraka u poljoprivredi. Ministarstvo poljoprivrede isplatilo je sve subvencije za 2025. godinu, kao i 14 miliona iz 2026. Naglasila je ministar poljoprivrede Anđelka Kuzmić.
18: Oko 4000 prijava je za kapitalne investicije u poljoprivredi, oko 70 miliona je za sada rezervisano i vidjet ćemo na kraju kolika će biti konačna cifra. Nakon toga imamo projekat sa Svjetskom bankom, 60 miliona. Ono što možemo da najavimo je ponovo program za traktore Belarus.
17: Dok sa republičkog nivoa stižu obećanja o istorijskim ulaganjima, sa lokalnog nivoa u Bijeljini poljoprivrednici se suočavaju sa praznom kasom pred samu žetvu pšenice i zaposleni u Agrarnom fondu čekaju martovsku platu. Rekao je direktor Dragiša Živanović.
19: Trenutna dugovanja prema našim poljoprivrednicima iz 2025. godine iznose nešto više od 2,7 milijuna kvartivnih maraka, odnosno od celokupnog budžeta namijenjenog agraru. Od 2,8 miliona realizovano je tek nekih 80.000 i to za podršku manifestacijama. Glavni uzrok neracionalno upravljanje budžetom grada Bijeljine, došli smo u situaciju da nam kasne i plate i podsticaje namijenjeni našim poljoprivrednicima.
17: Poljoprivrednici u nevjerici. Bez gradskih podsticaja teško će pokriti troškove skupog goriva i repromaterijala. Dušan Stjepanović i Milisav Maletić.
20: Ja imam potraživanja za predatu merkantilnu pšenicu i za otkup povrća koji sam radio, koji je predat, nije isplaćeno ništa. Vlada je izmirila sva dugovanja, sve što je bilo do vlade iz prošle godine su isplatili.
21: Nisam dobio ništa, duguju pod prilike možda oko jedno 6-7 milijuna. Znači im koliko će, da naspim gorivo, da dječke školu imam, da izvedem na putet.
17: Skupština grada Bijeljina usvojila je novi agrarni budžet od 4,5 miliona maraka. Dok se administracija bori sa procedurama, semberski poljoprivrednici poručuju žetva ne može da čeka politiku.
3: Nelegalna sječa stabala na obalama Vrbasa u Banja Luci još nije dobila epilog. Pitanja Banja Lučana koji je naredio sječu, koji je izvođač radova i ono najvažnije zašto do danas niko nije preuzeo odgovornost čekaju na odgovore. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
22: Za građane Banja Luke dragoceno je svako stablo i nema opravdanja nikakvoj sječi.
23: Krivac zna ko je gradska uprava, ko je već tu zadužen.
24: Nisu pronašli ko je.
23: Ali mora se znati ko je uradio, nije mogu neko tek tako doći da odsječe drvo i da ode kući.
25: Krivac je firma koja je to izvodila.
22: Nelegalna seča stabala tokom uređenja obale Vrbasa i dalje je otvoreno pitanje bez epiloga. Odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka, Dragan Milanović, nudi objašnjenje da je uređenje obale Vrbasa zakonom predviđeno i utvrđeno strateškim dokumentom čiji je cilj smanjenje poplavnih rizika. Naglašava da je u pitanju seča samo jednog stabla vrbe te podržava utvrđivanje odgovornosti.
26: Svako drvo je važno i treba da se sačuva, ali 50 sad po tom projektu gdje je uklonjena ta vrba i bila jedna topola koja je bila bolesna i ostalo su bile zove i grab do 25 ukupno. 50 se vrba novih sad na tom području.
22: Rijeci Vrbas neophodna je institucionalna zaštita, smatra odbornik Liste za pravdu i red Igor Mandić. Svaki projekat na obalama Vrbasa zahtjeva ozbiljne konsultacije republičkih organa i institucija, rekao je Mandić.
27: Ono što ne bih volio da vidim da neko ko je samo puki izvršilac bude žrtveni jarac u ovom slučaju, to je jedan veliki obiman projekat i nemoguće je da ne postoji dokumentacija izvođača radova, odluke, izvršna naređenja, tako da kažem, ko treba da izvodi takvu vrstu radova.
22: Odbornik SNSD-a Marinko Umičević ukazuje na neregularnosti u gradu. Umičević ističe da radovi na obali Vrbasa nemaju potrebne dozvole.
0: Nikad veća bahatost nije bila, nikad grad nije došao u tako groznu situaciju. Nije to samo Vrba. Cijeli taj potez, takozvani rivi, je na crno. Ustavljala inspekcija za zabranjivo rad. Nema papira, nema dozvola, nema ništa.
22: Rješavanje problema kvaliteta vazduha, otpadnih voda i saobraćajnica prioritetna su pitanja u Banja Luci, saglasni su odbornici.
3: Muslimani proslavljaju Kurban Bajram, koji se još naziva i hadžijski, jer muslimani koji su u mogućnosti odlaze na hadž u Meku. Centralna bajramska svečanost održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu, tokom koje je poglavar islamske zajednice u BiH Husein Kavazović rekao da su mir, zajedništvo, poštovanje komšija i spremnost na žrtvu temeljne vrijednosti vjere i društva. Svečano je bilo i u Banja Luci, gdje su se vjernici okupili u Ferhat Pašinoj džami čestitke povodom Bajrama, uputili su i zvaničnici Republike Srpske. U prilogu Miloš Ernaut.
1: Praznik Kurban Bajram banjalučki muslimani provode u zajedništvu, slozi i miru, onako kako dolikuje istinskim vjernicima, koji praznovanje Bajrama nakon molitve u džami nastavljaju u porodičnim domovima.
2: To je praznik veličanstveni. Ja sam dijete ovog grada, tu sam narođen, odavde nema dva minuta. Ja sam išao i na Uskrse, na Božiće, na Ponoćke, na sve, a ime su dolazni.
4: Mi nismo odavde, pa...
5: Odakle ste?
4: Iz Njemačke.
5: Iz Njemačke, aha, da, da.
4: Uspjeli smo iskoristiti današnji dan.
5: Uspjevate da održite i tradiciju i običaje?
4: Pa nastojimo, koliko možemo, koliko nam je.
2: Ovo je najljepši praznik u mom životu, zumiješ, ono godišnji, tako? Najljepši dan.
1: Prema islamskoj tradiciji danas se poklanja kurban, meso koje se dijeli na tri dijela, za porodicu, za komšije i rodbinu i za siromašne. Dani Bajrama su dan istinskog blagoslova za sve vjernike u svim vremenima, istakao je muftija Banja Lučke Ismail Smajlović.
6: U Banja Luci se obilježava Bajram na jedan dostojanstven način i evo blagodati ugodnog vremena. Tako da banjalučke džamije su danas ukrašene muslimanima koji su došli da izvrše obred namaza i koji se sa radošću vraćaju u svoje porodice, u svoje mahale, u svoje životno okruženje.
1: Prema drevnoj islamskoj tradiciji praznovanje Kurban Bajrama traje 4 dana.
3: U Banskom dvoru u Banja Luci bit će održan koncert Trio Balkanske žice, a u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci akademska grafičarka i umjetnica Nina Zavila otvorit će svoju novu izložbu Između cveta i krila. Pripremila Gordana Prtina.
8: Poetski govoreći, izložba Između cveta i krila, kako kaže mlada umjetnica Nina Zavila, označava prostor tišine i prelaza, mjesto gdje se ukrštaju uzlet i ukras, zemlja i vazduh, pamćenje i težnje.
24: Izložba Između cveta i krila predstavit će 15 grafičkih listova u tehnici linoreza i kombinovanoj tehnici i zapravo predstavlja određene folk ptice, da ih tako nazovem, koje nose jednu malo intimniju priču nego što se vidi na površini, gdje zapravo sa ovom izložbom pokušavam da povežem neke folk motive, tradiciju i folklor sa mojim ličnim osjećajima prema zavičaju i nekim mojim ličnim mitologijama.
8: Izložba će biti otvorena u 19 časova. Trio Balkanske žice, koji čine gitaristi Zoran, Nikola i Željko Starčević, večeras će održati koncert u Kulturnom centru Banski dvor. Na turneji kojom obilježavaju 23 godine koncertnih nastupa širom Europe, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, publici u Banja Luci donose veće originalne instrumentalne muzike i izvođenje koje je vremenom postalo njihov zaštitni znak, 6 ruku na jednoj gitari. Međunarodnom izložbom fotografija pozorište u fotografskoj umjetnosti otvoreno je 71. sterijno pozorje u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Takmičarski dio počeo je predstavom Gospa Nola. Na festivalu će osim predstava domaćih autora učestvovati i pozorište iz Maribora i Banja Luke.
3: Najbolji srpski teniser Novak Đoković na Roland Garrosu danas igra protiv Francuza Valentina Rojera. Fudbaleri borca proslavili su titulu šampiona Bosne i Hercegovine. U studiju je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
7: Dobar dan. Novak Đoković vodi protiv Valentina Rojera u prvom setu rezultatom 5-3. Novak je na servisu i ima 15 ništa. Još jedan teniser iz Srbije je trenutno na terenu. Miomir Kecmanović igra protiv Portugalca Boržeša koji vodi sa 4-1. Kasper Rudi i Hamad Međedović svoj meč počeće od 18:25. A fudbaleri banjalučkog borca pobjedom protiv Posušja potvrdili su šampionsku titulu. Igraće u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Trener Vinko Marinović čestitao je svojim momcima i poručio da velike obaveze u Evropi tek slijede.
9: Moramo početi se spremati za Evropu. Ja sam i rekao momcima da ovo što su oni napravili do sada, da ovo već znači ima jedan korak gdje idemo još i na višu ljestvicu i nadam se da ćemo nastaviti s ovim radom i da ćemo opet ostvariti još uspjeha.
7: Pored borca, plasman u Evropu obezbijedili su Zrinski, Sarajevo i Velež. Predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković.
10: Evo, koristim priliku da čestitam borcu šampionsku titulu. Mislim da su pokazali najviše u ovoj sezoni, da su tokom cijele sezone imali dobar kontinuitet i da su na kraju slavili zasluženu titulu ove godine. Naravno, koristim priliku da čestitam i svim ostalim ekipama koji su izborile izlazak u Europu. Sarajevo, Veložu i Zrinskom. Želim naravno puno sreće i borcu Sarajevo, Veložu i Zrinskom u Europi.
7: Žrijebe za prvo kolo evropskih kupova održat će se 16. juna, a večeras će od 20 časova ceremonijom svečanog otvaranja početi evropsko rafting prvenstvo čiji domaćin Banja Luka na rijeci Vrbas. U kanjonu Tjesno na evropskom prvenstvu učestvovat će 30 ekipa iz 15 evropskih zemalja u muškoj, ženskoj, miks i prvi put u para rafting kategoriji.
3: Prevlađuje sunčano i veoma toplo, naveče su mogući pljuskovi sa grmljavinom. O vremenu Duško Mrkonjić.
11: Temperature vazduha od 14 časova, Čemerno 23, Kalnovik, Han, Pijesak 24, Gacko, Mrakovic, Sokolac 25, Knežo 26, Mrkonjić grad 28, Drinj, Zvornik, Šipo 29, Bijeljina, Bileća, Ribnik, Srbac 30 i najtoplije u Banja Luci, Višegradu, Doboju, Novom gradu, Prijedoru, Rudom i Trebinju sa po 31 celsov stepen. Poslije podne postepeno oblačenje na zapadu, iz koje će se uveče u narednoj noći javiti kiša i pljuskovi s grmljavinom i širiti dalje ka jugu i istoku. Lokalno su moguće nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. U noći i sutra ujutru promjenjivo oblačno, ponegdje s prolaznom kišom i pljuskovima s grmljavinom, na jugu vedro. U nastavku dana prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost i malo svježije. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19 u višim predjelima od 10 celsova stepeni, a maksimalno od 24 do 29 na jugu do 32 u višim predjelima od 20 celsova stepeni.
3: Poštovani slušalci, toliko u dnevniku. Prije odjave emisije još jednom najvažnije vijesti.
16: Milorad Dodik na Međunarodnom bezbjednostnom forumu u Moskvi. Lider SNSD-a govorit će o izazovima u savremenom trenutku iz ugla Republike Srpske.
3: U Banja Luci, danas i sutra, u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju, prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti.
16: Ministarstvo poljoprivrede isplatilo sve subvencije poljoprivrednicima za prošlu godinu, što je više od 130 milijuna maraka.
3: Novak Đoković na Roland Garrosu igra protiv Francuza Valentina Rojera.
16: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.
12: Hit dana, radija, Laktaši.
13: You there! Get out of the truck and put your hands in the air!

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov.
2: Evo se bori, krv mi gori, život mi je gotov.
0: I Dragana Mirković.
2: Znaju me u mom kraju, ko da ne znaju.
0: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.